Yesu ka kire ne se. Me ti mi ndi wo chi sam pran pran ani wo ko fitu ya do. Ana soje ni me ka kire.

0: Eric Jando ebe juma Eric ewofia Eric akwaba
1: kebi
0: bibi abokɔ de
1: oh yankopon egusu ehira ne ma
0: nti ene no wanya bens bitim
1: oh aden
0: mo se wo kase nyame ehira wa ye de ne se waje kam mo no babia wote kama wadidie mu ne wonamu twade mu ye
1: enpo de kebi mi hunu ehira ne sa wanya se wanti ne sa se typical and organic christian no ye kase ehira ehira mu gwa ho de bebre
0: bi ne wo de ne de ohe
1: me de no nya wiase ehira ne bia da bi
0: wo de ne yankwa tenten
1: enkwa ahoden
0: wom
1: mo